جنگ حال بین تشکیلات حزب‌الله و اسرائیل دوام داده ایستاده است، گرچند که اسرائیل و تشکیلات حزب‌الله به حالتی بس کردنی جنگ وقتی چه گذشته شدن با هم بباشد از فرمانی که پریزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ از دو طرف طلب کرد. نباشه شوی گذشته قوی بهتر اسرائیل با یک کماندر خود را در این جنگون کرد و میباشد دکتر اوری یوسف سیلوستر که 30 ساله از تل اویو روزی گذشته از پرنده الکتریکی که تشکیلات حزب‌الله به سوی عسکرانمون فرسانده ایستادن نابود شد. چطور که روز گذشته و همچون پیش از آن گفته برامدیم، این پرنده الکتریکی که خاطر تشکیلات حزب‌الله زیدی عسکرهای قوی به اختیار اسرائیل در رسانده ایستاده است، بسیار مشکل ها به اسرائیل آورده ایستاده است. اسرائیل شروع روز حرکت ها کرده ایستاده است با گدام را این پرنده را افتونده. میتواند گفته برامده بودیم که تا خاطر اسرائیل با سیستم های و مفجایی رادیو کار میفرماید، اما این سیستم ها به یعنی ویران کردنی موجه رادیو خاضر به این یاردم نمیتر، از این سبب اسرائیل دیگر را دیده ایستاده است. در وقتی که شبیه گذشته پرنده الکتریکی به عسکران ضرر رساند و چطور که گفته برام دیم اوری یوسف سیلوزر نابود شد، 7 عسکرهای دیگر همچون گرادار گردیدن، 3 عسکرها به حالت وزنین، 1 عسکر به حالت میانه و 3 نفر دیگر به حالت سبوک. این معلومات علاقه به اهلای این عسکرها رسانده شد. بغیر از آن چی را برای گفته برامده بودیم، درست پیش همچون عسکرها نابود شدن، روزی گذشته در خبرستان عسکران در اشکلون عسکر میخائیل تیوکین به خاک رسانده شد و در قبرستان عسکران در روش عین عسکر نوشده بود آدم صرفاتی 20 ساله او همچون روز گذشته به خاک رسانده شد. خدا رحمتشان کرده باشد. روز گذشته گفته برامده بودیم که به اسرائیل اجازت گرفت که در بیروت عملیات حربی رو گذرانده میتوند. بیروت گفته میتونیم اون میباشد جایی بسیار استراتژیک تشکیلات حزب‌الله. اگر به بیروت ضرر رسانده شود، البته تشکیلات حزب‌الله ضرری بسیار میبیند. اما در دوام روز بعدی که اجازه داد پرزیدنت شتات متحده ترامپ گفت که هجوم رسانی اسرائیل البته خطا میباشد در تریتوری که در لیوان شده گذشت و من طلب کردم، گفت ترامپ، همچون از تشکیلات حزب‌الله و همچون از اسرائیل باید بزودی جنگ رو بس کنند. بغیر از آن شبیه گذشته بین سروزری اسرائیل بنیامین نتانیاهو و پریزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفتگوها شده گذشت. از روی معلومات بین آنها یک چند دودو پاسخ هم شده گذشت. پریزیدنت ترامپ زیدی سروزر نتانیاهو فکر خود رو بیان کرد و گفت که تو بسیار رفتارهای بد داری و از این سبب شده هم تو را همچون دولت اسرائیل را دیگر مملکت ها بد دیده ایستادن و اگر من یاردم خود را نمی رساندم تو امروز در به تو را علاقه به تو را می گذراندن. گفته روزی گذشته ترامپ به سروزر اسرائیل نتانیاهو با دودو پاکسا این سخن رو گفت. اونم باشد امروز در واشنگتن بین الچی اسرائیل و الچی لبنان وخری آشده میگذارد و آن میباشد برای حل کردن مسئله که حاضر بین اسرائیل و تشکیلات حزب‌الله شده ایستاده است. با گفته میتونیم که با اگر تشکیلات حزب‌الله یارق پرتوی را گذراند، البته جنگ

بو خرمرسر امو لیبران گفته است که میان البته یورگن خودرو میرسانیم و اسرائیل باور ندارد که اون جدا مشکل می باشد تشکیلات حزب الله را به حالت بیرق آوردن و اونم باشد گرچند که ترامپ گفته بر اومد که یارق پرام پرانیو بین تشکیلات حزب الله و اسرائیل بس کرده شود همچون شب گذشته دوی شب تخمینا و همچون امروز تخمینا ساعت دیروز از لیبانان به سوی اسرائیل راکت پارانیا با تکرار کرده شد. امروز از ساعتی چهار نمازگر اگر تریواغی اگهدی در شماری ملکتمان شده گذرشت چون خیف کریات، کرمیل و گرد و اطرافی آن اگهدی بجای از 60 سیکن پیش به 90 سیکن پیش شده میگذرد. یعنی گفتنی هستن که هر باره که راکت از لیوانان به سوی این شهرها پرونده می شود بعدی 30 سیکند تریواغ کارمای فرموده می شود و به 60 سیکند یعنی یک دقیقه وقت داشتن ساکنان این شهرها پنهان شدن اما حاضر از 60 سیکند به 90 سیکند گذشت گفته وزارت مدافع اسرائیل معلوم کرد. اسرائیل جنگ را میخواهد دوام دادن ضد تشکیلات حزب الله برای که آنها را به حالت بی یرقی آوردند اما از یک رهبران شتات متحده آمریکا گفته است اگر خودی لبنان خواهد که جنگ باز کرده شود با اسرائیل باید رهبران تشکیلات حزب الله را دست گرفتن شرط گفته مراجعه کرد و آن میباشد البته کلید به باز کردن جنگ بین دو دولت ها گفته از یک رهبرانی شتات متحده آمریکا معلوم کرد. و غیر از آن همچون مصر یاردم خود را رسانده ایستاده است در روزهای آخر بین اسرائیل و مصر بین مصر و تشکیلات حزب الله گفت و شنخوا شده گذشت برای بس کردن جنگ و مصر وعده داد که مایان البته یاردم خود را میرسانیم. ایران از یوم طرف گفته ایستاد است که اگر اسرائیل رفتار خود را ضد تشکیلات حزب الله دیگر نکند مایان البته ضرر خود را میرسانیم. گفته فکر خود را بیان کرده و گفت که علاقه ها بین تشکیلات حزب الله و ایران عموما میباشد و مایان البته یاردمی خود را میرسانیم و وقتی چه تا که علاقه ها با یا که آرامی ها در زمین لبنان روی ندید مایان گفتوشینت ها با شتات های متحده امریکا بس کردنی هستیم. این میباشد یک سبب. دویم سبب میباشد گفته ایسا راست ایران مایان به شتات های متحده امریکا باوری نداریم که چندین بار شتات های متحده امریکا هر خیلی وعده ها به مایان داد و البته به وعده های خود نشست گفته ایران معلوم کرد. از یک طلب های ایران میباشد برای دوام دادنی گفتوشنید ها و بس کردن جنگ باید اسرائیل جنگ را همچون در سکتر ازا و همچون در لیبانون بس کردند. در سری همین هفته گفته برام دو بودیم که بگتس به خلاصه آمد که باید جنرال رومان گوفمان وظیفه خود را چون رهبر موساد سر کرده میتواند در برای خلاصه آمدن سه سودیو نشسته بودن دو سودیو طرفداری گفتمان شده قرار بردن که باید او وظیفه خود را از همین رو سر کرده میتوند و جایی دوید برنیه رو میگرد که او تا همین روزه سرداری موساد بود و دوید برنیه به جایگیری خود یا که به یاردمچان خود گفت که باید یاردمی خود رو همچون به گفتمان رسانند که حاضر کلیت دولت همچون به او گذرانده شد. به مراسمی که برای که با آخر رساندنی وظیفه دادی برنه داوید برنه همچون پریزیدنت اسرائیل هرتسوگ اشتراکیو و همچون سرویسر اسرائیل نتانیاهو دوی آنها گفتند که رفتار برنه البته در تاریخ اسرائیل بمارد آن اگر می باشد در جنگی که اسرائیل ضد ایران که در لیبنان گذراند و آن می باشد البته با یاردمی داوید برنه
روزی گذشته صدها یا ممکن گفتن از هزار زیاد اولترا ارتدوکس در کوچه ها برومده باز دیمونستراسیون گذراندن وان می باشد، از سببی که در همین روزا قوی بختری اسرائیل یا که گفته می تونیم پلیسی اسرائیل جوان اولترا ارتدوکس رو در کوچه ها دست گرفته، آنها رو تفتیش کردند که اگر آنها گریزه می باشند از خدمت ارمی یا که نه، در وقتی که معلوم می گردد که آنها به از ارم گریزه هستند، آنها رو پلیسی به تفتیش گذرانده ایستاده است. روزی گذشته همچون گفته برامده بودیم که تخمیناً 80,000 جوان اولترا ارتدوکس هستند که از خدمت ارمی به حساب گریزه دارند و البته که پلیسی از خانه به خانه حالا نگذشته ایستاده است یا که از ایشوه به ایشوه، اما در کوچه ها گردست کرد یا که خواهش داشته باشد در خانه گذشتن، دانند که آنان که حاضر تکلیف نامه از وزارت مدافع اسرائیل قبول کردن و به این اطاعت نکرده ایستادن، دانند که آنها از رفتاری آنها میپشد از قانون بیرون و پلیسی حق دارد آنها را به تفتیش گذراندن. از این سبب همچون اولترادوکس و دیمارسارت گذرانده ایستادن که باید این رفتار بس کرده شود. گفته بتونیم که همچون به خدمت ارم گرفتن اولترادوکس به بس کردنی حکمرانی خوزیره داد و در نزدیکه ها انتخابات شده میگذرد، ممکن که در تخمیناً در 15 سپتامبر در این بود علاقه روز شبی گذشته بار یکم در پارلمان اسرائیل آواز دادی شده گذشت 106 دیپوتات ها آواز خود را به انتخابات کردن نو رساندن، اما کین شده میگذرد از ممکن از 8 سپتامبر تا 20 اکتبر یا که بعد از آن وقت داده شد، اما چطور که روزی گذشته گفته برامدیم اولترادوکس ها میخواین باید انتخابات در 15 سپتامبر بین راشانو و کیپور شده گذرد. همچون سرهروی یک قسمی اولترادوکس ها میباشند پلگ یروشالمی، امروز پگویی در رادیو ایمایان به زبان ایبریتی برامد کرده گفت تارو آورام شرنفلد که مایان حق داریم به کوچه ها برامده زیدی به خدمت ارم گرفتن اولترادوکس ها دیمار سرکه گذراندن، مایان نمی خواهیم که جوان اولترادوکس ها به ارم رفته ویران شوان، گفته فکر خود رو بیان کرد و گفته آنها یعنی آنها که در دیمسرت برامده ایستادن گفته ایستادن که حکمران اسرائیل زیدی تارا خانان هست و آنها رو برای که تارا آنها خانده ایستادن آنها رو به تیرم گذرانده ایستادن. چندین بار همچون وزارت مدافع و همچون وزیری مدافع فهمان داد که مایان زیدی تارا خانان یگان فکری بد نداره، مایان جوانها را نکی برای که آنها تارا خانده ایستادند به تیرما گذرانده ایستادند، بلکه آنها از خدمت ارم گریزه شده ایستادند، مایان آنها را دست گرفته ایستادیم. با گفت وزیر مدافع اندی دبرایتون چقدر آدم ها که خدمت ارمی را به آخر رساندن و حیات خود را دوام داده ایستادن با تاراخانه و مایان زیدی آنها یگان فکری بد نداریم، گفته وزیر مدافع اسرائیل فکر خود را بیان کرد. باز یک قانون شبی گذشته بار یکم آواز داده شد و اون میباشد مصلحتچی علی حکمرانی اسرائیل باید این وظیفه به دو وزیران داده یا که به دو آدمان داده شود، تا حاضر این فقط به یک آدم داده شده بود. امروز پگاهی با یک معلومات گردید که آن میباشد پاراگری در مونیسیپالیتیت شهری نهریه. از روی معلومات پلیسی نهریه شوی گذشته 18 کارکنانی مونیسیپالیتیت نهریه را دست گرفته به ترگوف گذراند که آنها به یک چند رفتارهای پاراگری گماندار هستند. یک معلوماتی خوش که آن میباشد که روزی گذشته در فیجی الچی خانه نوی اسرائیل کشاده شد و در اونجا وزیر خارجه اسرائیل گیدون سار آمده مزاماند و در این درامت برخا گفت. این
می باشد بعد یک سال که در گفته می توانیم سال گذشته دولتی فیجی در یروشلایم پایتخت خود را برپا کرد و همچون می باشد چهارم دولتی که در یروشلایم علاقه الچی خانی خود را برپا کرد و در نیم سال آخر همچون وزیر خارجه گیدون سار در چهار دولت ها رفته در الچی در کشدن الچی خانه اسرائیل اشتراک یافت. شب گذشته نرخ بنزین 95 از 8.17 گرد به 7.80 گرد فرآمد، یعنی از شب گذشته نرخ بنزین ارزانتر شد افته معلوم کرده میتونیم. به دقتتان معلوماتی آب و هوا. امروز در خیف روزانه 25 شبانه 21 درجه گرمی، در تلویز 26 21، در برشه 32 20، در پای تختمان یروشلایم روزانه 28 شبانه 19 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 2.81 از 18 اگراد و یورو به 3.27 از 19 اگراد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شده دید برنامه همون دوام دارد. ما این برنامه همون را پیش از صحبتی حروف زونربیوف با سرود در اجرای اورئل خواسوف و خوفیز خلقمون اورام تلماسوف دوام میدیم.

0: שלום אנדגורים, כותרם, אינבוט סורות הריג'רואי, חופיס ג'וון, אוראל חבאסב ואברהם תולמאסב. מהם ברנו מהמון דרבור ובזין דרבי אוף דבו מיטים. שלום הרוב זון דרבי אוף, עם רוסי מחוסנם, כיפר סידן, הלוקחו, בייני, מעלים הו ופדור מודה, צ'יטה ראשונה שדרקור, מויון חודוחת פש אס אוכרי סולי חוניש אסטים, וחודוחת בויק צ'נמו, מוי סינטבר, סולי חוניש רו סער מקונים.
1: סבולי דר קורי, סבולי כי מול פדרומו דר נמד נונן, המין סבול כי תצ'קו קרדן דר קור, וכתה כי בת שמי ביו, יו בת שמעלימש, טלפון מקונה מגו כי בת שתו, גאו בו נמד רו, גאו פגוש נמד קונה, בת שמי ביו מגו כי וי מעלים ונסול בודגי, נאוס בו, המין סול בודגי מעלים, פחד מנה חפה מקונה, מה נמד נונן מכיל, או אם מעלים גנדה, چکا کردن شان در کار پدرو مادر بهمی و وقتا بچه بنده کن نمو میگون لیکن این کار را تخ نمیکنه با همون گاو چکا کردن در کار در کار که پدر یا مادر فرزانه میگنه همیشون هنن بگوش کن همین شما کلاس هتون با چنده بیست سیت بچه معلیم بیست سیت بچه دیلشی افتنه میتونه با تا که همه بچه ها بهمی معلیم هنگه پش دراندن شان در کار هر خیل معلیم هر خیل یاد میتیه یا خیلی جواب آدم ها کار میکنن همون جای کارخانه به چند تا هستک نچلنیک یکتیش نچلنیکی کلون یکتیش نچلنیکی مایده یکتیش بریگادیر هر یکتیش هر خیل پدر مادر بچه شیشته فرموندن در کار که عمر ما همی خیل تو نمیتونی که همه به تو تخری بیار میتونی پگه زنگیری یا شو کنی شد بگه پد میگذره زنبه میگذره ددیش کتی نه اونش کتی نه یا اکش کتی نه یا خوالش کتی نه یا اوکش کتی نه چی میشه؟ همه نمیتونن تا که دیلی توی یافتن تو باید همین دنیا به چی در کار هر یک آدم که تی در کار که ما گوزده تانیم هر یک آدم فرزند میبینه همه فرزند ها یخیل نه بخورا ما که همه ما یخیل همه اون همه داده لکیم هر یک بچه دیگه خیل میبرا بچه که تیشته فهمیدن در کار یاد دادن در کار که این کاری او میگفته گیش ها سبوک نه این وزبین او آموخته بود دیگه معلیم بازه دیگه معلیم مونده دیگه خیل گام میزنه یخیل بچه با میفاره یخیل بچه با نمیفاره یخیل بچه با وای معلیم نفارید حاضر این معلیم فارس ها دلی که این بچه با وای معلیم میفارد این بچه معلیم نمیفاره بچه با فهموندن در کار که دیگه علاج نیست ما نمیتونیم که همه ده ما فاره ما نمیتونیم ما میتونیم ایه شهر به ایه شهر افتا و سنبه همه ده ما نمیفاره یه افتوبوس ببینید ما میبینیم گاه وقتی یکیش میگو مزگنه بلند کن دیمش میگو مزگنه پس کن یکیش میگو رادیو بلند کن یکیش رادیو پس کن هر یکتیش هر خیلی گام میزنه و وقتا همین شوفیر افتوبوس دیوان میشونه میدونه دیلی که یه چی خیابه از برایمون بچه فهمیدنش در کار که او مکتب میرو که یاد گرفتن برای یاد گرفتن همو در کار که چه خطری که دستش میبیا همین معلم که تی گاو برک کروی نمقولی یخیل معلم ها اصلا بسیار دقت یخیل معلم ها بسیار دقت نه یخیل معلم ها آخه میکنن که بچه ها خورسند میشونی معلم بیاید که اگر نشوه چی چکا میکنیم اکو ما؟ ها معلمی اگر همه خورسان شما او زیاد نقص نیست اگر همه معلم ها نقص یک تا معلم نقص نیست چکا میکنیم؟ معلم نقص بو حضور بچه دارشو جای دنش نفتر کار سیما نمی بیا اب جای او یک تا آدم گیتی نمی معلمی نو سیما ایلوش نیست لازم است که ما او یک خاندانه گیتی بریم چی میشو اگر او همه معلم گیتی نخونه؟ عقیب میمونه بعد عقیب کی مان چی میشو؟ همین به عذاب میکشه همین اون را خاندانش به از به این بچه ها به ما یاد میتیم که عمر باد همین هر یک جای رویم ما اصوسته همه آدمه یاد گیتر ما در کار زمانشه رفتارشه چیکار کنیم که همین آدم که تی ما افتمای خنوک نکنیم یخیل بچه ها هیچ کار نکنین گاه وقتا ناحق همین معلم همین بچه خفه میکنه گاه وقتا میشه به خیالی همین معلم که همین بچه باشه نه این بچه نکرده دیگه بچه کرده لیکن این معلم همین بچه دید و خانه کرگمی همین بچه افتش خون کشده میمونه چکا کردن در کار گو وقتا هم خیمه شو یا همین بچه افتش درمو بیادی معلم یک تا آدم بیادش میبره که همین آدم درمونه میفاره دگی شدگی هم خیگه پا هر سفره که معلم پدر و مادر به تلفن میکنه ما فکرتن ما در کار که های من بچه که دیگه بزن یکا مرتب بچه به معلم به زمین نزنیتم چون نویسگی کتاب های ما بکی هر یک آدمه عزت حرمت کره گاز نه در کار تو رای ما میبیان که تو دیسادی پدرت عبازار آمساده هر خیل تراش سون که میبینیم حلفه دامساده کیه به یاردم داد درکار هلخه همه بیا میگو که تو همون خلفیت برفته چیزای مهم برداشته ندرکار چون که پدر مادر توی به این دنیا میبیارن خلفه توی به علومی مبا توی ارزونی میکنه همه وقت معلم باری عزتی حرمتی بلند نبو گو وقتا آدم ها معلم معلم باشه چی که باشه کلخم میکردن چی که همین معلم نهاز میگندم این حاضر وقتی ما به یک تکک ما معلم های بیپسن میکنیم این کارمان ها تغری داوید ملخ ایک آدم یک ته سخانه یاد تکش به ایبی تو علوفی تو موری تو دملوی ما تو سرداری ما تو نوری شمی من گفته تعریف کردگی بچه هم بفهماندن در کار که معلم شدن آسان نیست معلم کارش محنت میکنه همه وقت رحمت نمیفهمه بچه هم بفهماندن در کار عزتی معلمه بجا آردن در کار من نمیگم که خیلی معلم یا خیلی کارهایی که میکنن نه دست برداری بچه زدن این ممکن نیست یا بچه ایزا دادن ایران نیست لیکی اگر همین بچه همه معلمه عزت کنه عزت کره گازنه تیغ نبیایه همین بچه به معلم نغز میبینه اگر همون شاگرده که معلم نغز بینه همخی همین بچه که دیگه عزت کره گاو میزنه که همین بچه خودش نمیفهمه چی خیلی به همین هنری همین معلم پیش رو میشه گو وقتا معلم ها کار آخل خواهشان ناتغری از به همون در کار که هم بچه فهمیدن در کار لیکن بچه به معلم به زمین زدن در کار نیست اگر ما تانیم رفته بینیم کنی همون معلم چی کارش به نظری بچه ناتغری بچه به ما گفش فهمیدیم گپای ما زدیم بعد همون معلم که دیم گزدن در کار همین بچه ایا چیز خفه یا کار ناکره شما همین بچه باید جزا دادید بید هم شما هم ما هم خی کنیم که همین سالی که میگرسگی دیگه بچه ما کتی گام برک نشوه دمان گوید همو کاری نغزم کنه گفتن در کار که امروز معلمت دمان تلفن که گفت و امروز نغز خوندی باهی نغز گرفتی میکی فقط گپی گنده گنده در کار که همو معلم گپاری نغز هایم بیایه اگر گپی نغز هم بیایه آساسته بچه دیلش به همون معلم یک تکه گر شده رفته میگره باشیم سلامت نبینیم علامات دیلن فرزنده ما به تیخنت مادران رحمتی کنم
0: سلامت باشه تا روزم در بیار رحمت شما